minha mie. Nsroke ya ki, pa fin ti te e fwe. E fali mi ken di o juma nan mi an tenti, ya ki.